0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Шу бармағыма қатке текісім оруат. Немен мұнақы болатген екен білмейсәң?
3: Йоғай, қан өтпетін етекіз көрші?
2: Мәне, ой, ай, көрдейме?
3: Ой, қани, бері келші, қаны бармағын берші?
2: Ой, бармағыны кесу апсәні? Өзімен еттім, қатке текісім оруат. Шу бармағыма үшіге қараш есімге кеметті де.
3: Шуңге есің етмәді мі? Qoyilmasmasanga, etgancha o'rto, eshitishimcha aka judayam aqlli, hamda go'zal, pazanda, orasida, uyim joyim, bolam chaqam deydigan ayolga uylandi deb eshitdim. Shu gap rostmi?
2: Bilmasanga kim aytdi?
3: Ha, akaning xotini?
4: Hice mil cosas buscando la mujer perfecta.

0: кечир алсаң кечир.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргіч.
3: Музафар аке, о антонта тұқым тұрыпты, шуларны тазалаш керек, кейін карам шорба таялаш керек. Бөлін, бұйыртма түшкен, бөлін, бөлін.
4: Ой, мазам ю, шахнозы.
3: Нима яна мазез ю, Музафар аке? Камра ич керек, нұқыл мазез болмайды.
4: Мен умума ичмеймін ку.
3: Йоғы, мұнда яна ям камра ич керек, барин ишізі қылей.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мүмкін мәм?
4: Яна келдіңіз мәм? Мен сізі тәкіліп қымаудым шекілі. Қоңырақылы мехманге чақырмаудым шекілі.
3: Чақырмагансыз, Тора Қаланғыш. Нима қылай, зарурат мәжбур қылды. Оталу ташилат сүфетіде азгіне тақта тап берін. Тақта болмағандан мехнет дәрсі өті бұл мәйепті.
4: Қанақа тақта? Ойлап гәбірі епсі мі өзі? Оны қайырдан оламыз. Өзі мән кімден тақта ұндырысам екенде отырым мән. Клубта пол шырып ятыпты. Кірген одан майып болышы тұрген гәп. Шынды тұзат олмай башымыз гәрәйін бұй үріпті. Бұлар болса тақта дейді е. Сіз тақта дейсіз о, помидор үшін яшқы топамай отырып біз. Хош, оша сіз айтқан тақтаны қайырдан топшыны білесіз мі?
3: Енді білмеймен де.
4: Ана, мен хам білмеймен.
3: Тақта болмаса башқан арсадан ярдан берәсіз ақыр. Бізге еші жүді зарур. Коридорды бұзып, бітті ешік қойсак, бітті қошымша кабинетлі болардық.
4: Өзіміздің ешік топсай коридорны бұзып, ешік орнатып, қожалық ішлері бойынша маунымға кабинет қылып берердік. Жоқ ешікні,
3: яки
4: ешік ішлеп шығарадыған ұстахана ма?
3: Енді қар қалды, мен ойланман ке...
4: Жоқлығыны біліп тұрым, мені ем, өзіз ем, нақылы халатке қойып сөрейсіз. Жоқны еңіп болмаса, нема қылдейсіз?
3: Спорт комплексімізді жиһазлашқа ярдам берерсіздер. Yıldan beri vada verip geletse.
4: Hanaka spor kompleksi. Belki siz hali spor sarayı yoki ot çapar kurup bir ham dersiz. Azizge sıkkanını sonra verin. Men sizge ibn Hattop mı?
3: Ne çağırat Burak Alanoviç?
5: Ertesige Ostonada yüzleri tümdelengen. Uç nefer bola anca eski. Bir tamamıge bor bulan Paxtakor çempion deb yazılgan eşkini kotarıp kırıştı. Bolalardan biri hayratdan qotib qolgan direktorga qarab dedi.
6: Amaki, amaki, bu eshikni qayerga o'rnatamiz?
4: Ya, bu eshik qayerdan keldi?
6: Xotirlanmang, eshikni maktabdan ko'chirib keldik.
7: Amaki, taxtalarni qayerga taxlaylik? Maktabni taxta devorini buzgandik. Balki klub poliga yaratarsiz, ha? Yanachi amaki, bolalar 20 tacha yashik olib kelishyapti. Eski bo'lsa ham pomidor sosa yaraydi.
4: Eha.
1: Hangoma ustalari.